my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggene, så skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.

0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han møten, vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhåne, jeg ben av de bøy, altalene med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ikne zots.
4: Och, jong, trek

my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.

0: ale še bito, ja, on pohli jim drinka.
1: Ja, vale, dale, vedi, kaj zelo,
2: ej. Vettel Krabber, senile mame kastor.
0: Man har bakkader og får man å dreie oss.
1: Ja, vart, ass lige, svart, ja.
2: Vettel Krabber, senile mame kastor.
0: Ikke mitke, men jeg kan bakka drunke seg.
1: Ja, det er ikke jeg. Jås, jås.
2: Vettel Krabber, senile mame kastor.
1: Hva vil vi gjøre først?
0: Ja, jeg vil ikke. Hva må vi ha med mer nå?
2: Vettel Krabber, senile mame kastor.
3: Witches.

0: og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var bedre. Nå har slåpersken.
1: Ja, men jeg rapp nok igjen en tegn.

0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russ, jung. Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansen, springen, zuipen. En ik ne zot.
4: Och, jong, trek dan.

0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt.
1: Ah, meg, altså, en viken, åh.
0: Ei, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, bare med seg kors fast.
2: Altså, en i et konevann.